0: mida me täna mängime?
1: We're playing Gardener!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got toppings back on top. Let's be water sprinklers.
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world.
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

maja metsa sees väiksest aknast välja vaatab. Kriimsilm jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakadra majas, kui üks pere.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

kullakerad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised, kruvad.

0: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riil?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema truukoer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
5: Radio Kids Zone.

0: oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: tead, selle asjaga on nii. Kui sul on ikka Olli teraskatus peakohal, siis mõne asja üle võid siin elus ikka päris kindel olla. Aga kui sa otsid hoopis seda silmailu, siis Olli teraskatused teevad siin ikka kõigile silmad ette. No ja ütleme siis otse kohe välja. Kõrged hinnad ole Olli rida. Neist mööda minna oleks suur viga. No, vaata ise, olli.ee.
1: Droon on peremehe nägu.
2: Kas sa saad?
1: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
4: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammupoest minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsail, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos nende nimel.
1: Kes seda ise teha ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
3: Ilm on päikesepaisteline, puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraadi 9, Tartus 10 ja Pärnus 8.
4: Raadio Kitsun!

0: lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: Tõsta vasakesi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd ristinäed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: vara , mis vara ? Just õige aeg paigaldada Olli teraskatus ja ilmtingimata lumetõkked . ja mis peatähtis , kõrged hinnad pole Olli rida . Neist mööda minna oleks suur viha . vaata ise olli.ee .
1: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
2: Slikid rehvid pole šikid , ütlevad tšikid . Keera oma rehvid suveks plussi . Toyo , Pirelli , Michelin , Fredestein , Momo , Winrun , Landsale , Trazano rehvid telli internetist rehvidpluss.com või tule meie autokeskustesse . Mustamäe rehvid pluss või Peetri rehvid pluss või Tartu rehvid pluss või Pärnu rehvid pluss või Viljandi rehvid pluss . igal pool on pluss .
3: Kanal kahes kell 8 , 15 küsimust .
4: Teine küsimus , kategooria on nüüd vutilegendid .
3: argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Butšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00 .
4: kategooria on ratsarikkaks . võite uuesti proovida , kes vajutab rutem .
3: kohe pärast reporterit .
5: Raadio Kids Zone .

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

seinad kullud on, kus salajasi mõtted, unistusi, lubadusi, soove. Siin tunnen igat ust ja seina kriimustust.

hea, sa ära viha pea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis kui kooli tulin.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
1: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otse ülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilm on päikese paisteline, puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 11, Pärnus 9.
5: Raadio Kitsun!

Oi. Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: pinjata, et moojustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lästi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!
4: Hea küll, minu kord!
5: Ui, kui kõva! Mitte ei lähe kotki!
6: Kuidas oleks, kui Onu Elmu proovib? Äkki tema saab sellega hakkama?
7: Tule, Onu Elmu! Tee meile pinjata katki, et saaksime kommitken!
8: No, proovime! Oot, raske! Proovin veel!

0: ilm on päikesepaisteline, puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 14, Pärnus 12.
1: Raadio Kitsun!

0: nädal .
1: Vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
2: Radio Kidzone .

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane! Peaasi, et sinul oleks mugav! Särg!

kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kidzone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager . Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis . On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua . Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: ilm on päikesepaisteline, puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 11.
1: Raadio Kids Zone!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Tiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
3: Raadio Kiitsõun!

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
1: Maikuu esimesel laupäeval 2. mail toimub taas kõikjal üle Eesti ühine Teeme ära talgupäev. Pane sinagi end talgutele kirja. Talgud ootavad sind nii linnas kui maal. Leia meelepärane talgukoht kodulehel www.teemeära.ee. Kohtumiseni 2. mail.
2: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kidzone.

0: kutsukesed kiiremini . kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
1: raadio Kids Zone .

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Ei ole normaalne.
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28., 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
5: Ilm on päikesepaisteline, puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 17 ja Pärnus 10.
6: Raadio Kitsun!

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: mängib parim muusika. Raadio Kid Zone.
1: What's going on?

0: tulemast lustlikule Soodari saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kuid töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
1: See ei ole normaalne.
2: Mis on normaalne?
3: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
5: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
6: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
4: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
5: Tere hommikust, telehommik alustab.
4: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
5: Telehommik.
6: See on suurepärane.
4: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
7: Ilm on päikesepaisteline. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 19 ja Pärnus 10.
8: Raadio Kitsun!

on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kui

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpra.

0: pilk ja pilk.
1: Suvelaagrid on alati ägedad.
2: This is gonna be the wildest night ever.
1: Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
2: Wow, who's that?
1: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Maikuu esimesel laupäeval 2. mail toimub taas kõikjal üle Eesti ühine Teeme ära talgupäev. Pane sinagi end talgutele kirja. Talgud ootavad sind nii linnas kui maal. Leia meelepärane talgukoht kodulehel www.teemeära.ee. Kohtumiseni 2. mail.
2: Radio Kids Zone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mul triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: Roon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos. Nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
4: Ilm on päikesepaisteline, puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 10.
5: Raadio Kitsun!

oota , roheline , sõidame . kollane , punane , stopp . oota

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Miskil ometi võiks valesti minna. Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
1: Radio Kids Zone.

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Raadio Kids Zone.

0: See ei ole normaalne.
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
3: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Ilm on päikese paisteline, puhub edelaja lääne tuul 4-10 puhanguti, 13 rannikul kuni 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 10.
6: Raadio Kitsun!

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: selle nädala hinnaliidrid Maximas. Pikk kurk kilohinnaga 1,99 ja jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga vaid 6,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
3: Radio Kids Zone.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
1: See ei ole normaalne.
2: Mis on normaalne?
3: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Eeloleval ööl on ilm selgem. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus tiheneb ning kohati sajab hoovihma. Homme päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10 kraadi, homme päeval 13-22 kraadi, tuulelavatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 10.
6: Raadio Kids Zone!

0: rahumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you are a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I m going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
3: Raadio Kids Zone .

0: nüüd on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. Wings for Life World Run.com.
3: Raadio Kidzone.

0: ajaloohuvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloopikust ei leia.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
1: Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast

0: Teekond Euroopa maitseteni. Reisisaatjaks Maxima odavad hinnad. Aitäh kaardiga. Looduslik mineraalvesi Evian 1,5 liitrit ainult 1,39 ja trüflid Bergale 200 grammi vaid 3,49. Maxima.
1: Slikid rehvid pole šikid. Ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.

0: esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
1: Eeloleval ööl on ilm selge, hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus tiheneb ning kohati sajab hoovihma. Homme päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, saju võimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10 kraadi, homme päeval 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 21 ja Pärnus 11.
2: Raadio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Radio Kids Zone.

Pidi peal on podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk. Sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota. Üks õige suppi keedu laul. Paneks õige oblikaid ja leent. Ei tea, kas äkki väikest kukeseent. Ei taha makrelli, vaid hoopis frikadelli, mida juurde lisada. Kas kartulit või porgandit ja mett? Või äkki läheb liiga segaseks?

0: jää. Viimaseks garneeriks metsamarja keedist tilkagi ei järgi jää.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
1: Radio Kids Zone.

kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: kõik lapsed vaatama laupäeva õhtut isaga.
1: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
2: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
1: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
3: Lahe! Ideaalne!
2: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
1: Lego sõbrad. Uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuri minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi, kas kallad, kiki miki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue laike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

tõstamas hakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Andi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg. Raadios Kitson.
1: Tere õhtust, väike unejutu kuulaja. Täna kuulame Linnatuvi lugude järgmise osa. Kõlab sulle 20. peatükk, mis räägib erimeelsustest kui tühisest metsast. Kui hommik valgus metsamajale ja päike piilus läbi tihedate puuvõrade, ärkasid okei ja ta sõbrad kergelt tõsisema meeleoluga. Eilne uudis Kopra Kaarli spaaplaanidest ja ehitusest oli neid raputanud ja iga üks tundis, et midagi on vaja ette võtta. Mets ei olnud enam päris sama vaikne nagu enne nende puhkust, siiski oli selles vaikuses nüüd ka mõtisklust. Pärast hommikusööki kogunesid kõik metsamaja taha lagendikule, kus oli rohkem ruumi arutada ja jalutada. Siil tõi kohale sambla peale paigutatud kivi, mille peal istuda. Konn sättis end madalale puujuurele ja orav jooksis korraks veel kuuri taha, et tuua endale käbisi näksimiseks. Tuvi okei lendas paar tiiru ümber puude ja maandus siis rahulikult samblale, märkides oma märkmikusse mõne mõtte. Arutelu loomade vahel algas aeglaselt. Kõigil oli ju midagi öelda, aga keegi ei tahtnud rääkida üle ega tunda, et nende mure ei loe. Alati on tähtis kuulata sõpra ja sõbra juttu lõpuni, mitte kohe oma mõtte vahele hüüda. Ja seda juba loomad teadsid. Sõbrad hakkasid jagama oma mõtteid, kenasti üks haaval ja kuulda oli ka mure sellest, kuidas mets võib muutuda. Konn arvas, et mürarikkas keskkonnas ei pruugi enam kõigi liikide elu jätkuda. Saarmas Ülo lisas selle peale, et ehitusega kaasneb müra, aga siis kui valmis saab, on ju ilus ja vaikne spa. Siil märkis, et nad ei tea veel täpselt, mida Kaarel tegelikult metsas kavandab. Ehk on tal tõesti plaan rajada midagi kasulikku, mis toob rikkust kogu metsale. Ja rikkus ei ole ju alati varandus või suured käbi hunnikud. Ka hea tervis, head sõbrad ja looduskaunis kodukoht on rikkus, lisas orav. Hoides samal ajal üleval oma sõrme, nagu annaks ta märku, et tal on veel midagi lisada. Aga siis teises käes olnud märkmikus tundus, et ta ei leia seda üles kirjutatud mõtet enam üles. Paus muutis seltskonda pisut rohutuks. Kõige kärsitum loom oli sellest metsarahvast rebane. Aga ta oli ka teada tuntud nautleja, kes armastas leida hetki lihtsalt puhata, pikutada ja sellili pilvi vaadates uusi kavalusi välja mõelda. Rebane pidas väga lugu mõttest, et ta saaks lesida soojadel kividel ja nautida kasuka hooldusi. Rebane arvas, et spa metsas oleks parim asi, mis üldse juhtuda võiks. Rebase sõnul oleks rohkem võimalusi lõõgastuda ja metsas võiks hakata ka kaugemalt külalisi käima. Rebase arust oleks toredad uued metsaturistid, kes võiks kas või jänes sõita. Aga et nad ikka metsa jõuaks. Konn köhatas ja küsis Rebaselt, et kas ta mõtles tasuta sõitmist selle jänese sõidu nime all või tahaks Rebane, et need olekski jänesed. Rebane ei vastanud midagi, vaid tõmbas keelega üle koonu ja viskas ühe jala üle teise ning pani selja vastu mätast, andes mõista, et rohkem ta ei räägi ja kuulab huviga, mida teised mõtlevad. Mägraonu, kes tihti kannatas selja valude käes, nõustus samuti. Tema meelest võiks spa ravida ka vanu haavu ja pakkuda ravilompe. Mägraonu pakkus ka välja, et võib olla üks korralik spa, suudab ravida ka murtud südameid. Kõik need mõtted, kui olid kuulatud, jagasid kogukonna just kui kaheks. Olid ühed, kes muretsesid muutuste pärast metsas ja teised, kes nägid võimalust. Aga sellest ei sündinud tüli. Okei jälgis olukorda. Tajus, et isegi erimeelsused võivad olla osa ühisest metsast. Peaasi, et kõik saaksid oma hääle kuuldavaks teha, oma mõtteid jagada teistega ja neid välja öelda. Vahest ongi mõtte välja ütlemine kõva häälega hoopis teissugune mõte, kui ta on sul peas. Õhtu saabudes ehti lõkke. Mitte midagi pidulikku, vaid vaikne hetk mõtisklemiseks. Lõkke ümber räägite, et mets ei olnud kunagi olnud ühesugune. Igal ajal on oma lood ja oma hääled. Mets ka ise on kogu aeg muutuses. Koos meenutati, kui rähn pidi kiirelt uue elukoha leidma, kui suur puukord ümber vajus ja otse rebas on uru peale. Siis mõnda aega elasid rähn ja rebane ämbliku juures metsamajas. Ja meenutati ka suurt üleujutust kevadel, kui jõekallas oli veega kaetud ja metsamajas tundus, et jõgi on laiem kui järv. Miski ei püsi igavesti sama. Ka siis, kui vesi taandus ja rähn sai uue puise kodu, sai ka rebane ühe uru asemel teha nüüd ridaelamu, mida ta omakorda nüüd välja üürib. Koos vaikselt noogutades arvati, et muutused teevad alguses murelikuks, kuid toovad uusi alguseid. Kui austada üksteise arvamust, saab ka eri nägemusi ühiselt kanda ja lõpuks läheb nii nagu peab. Kuid kuidas peab, see mõte jäi õhtusse. See koos veedetud päev ei toonud vastust, kuid tõi lähemale mõistmise. Mõnikord on kõige olulisem mitte see, kas kõik mõtlevad ühte moodi, vaid see, et kõik saavad koos mõelda. Et sa mitte ei kuule, vaid kuulad. Ja nii nad seal lõkke ääres üksteist kuulasid ja arutasid. Ja siis läksid kõik koju. Oli neid ka, kes läksid magama ja ka neid loomi, kes alustasid oma öövahetust. Lepiti kokku, et mõned päevad nüüd mõeldakse. Oma ette ka, et oleks öeldud, siis jälle mõeldud. Ja alles hiljem välja öeldud. Tuvi okei kustutas lõkke ja sõbraliku lehvituse saatel sooviti üksteisele head ööd.

please.